0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac na

Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika.

Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Američki državni sekretar Marco Rubio naredio iranskom ministru vanjskih poslova Abbasu Araghchiju i njegovoj delegaciji pri Generalnoj skupštini UN-a da ranije napuste New York. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ranije je odobrila vize uz stroga ograničenja iranskom predsjedniku Masudu Pezeškijanu, ministru vanjskih poslova Abbasu Araghchiju i njegovim delegacijama za učešće na godišnjem sastanku svjetskih lidera uprkos neprijateljstvima između dvije zemlje. Pezeškijan je New York napustio dan nakon obraćanja Ujedinjenim nacijama prošle sedmice. Araghchi je međutim ostao u gradu navodno kako bi učestvovao u indirektnim razgovorima sa SAD-om o otvaranju Hormuškog mora uz okončanju sukoba i nastavku pregovora o iranskom nuklearnom programu. Prema pojedinim navodima, Araghchi je planirao ostati u New Yorku do srijede. Guverner Kalifornije Gavin Newsom u srijedu je potpisao zakone kojima se radnici štite od rizika koje donosi umjetna inteligencija, uključujući otkaze i nadzor na radnom mjestu. Prema novim zakonima, poslodavcima je zabranjeno da pomoću biometrijskih podataka i umjetne inteligencije predviđaju emocionalno stanje zaposlenika. Također će morati radnicima dostaviti pisane obavijesti ukoliko je AI odgovoran za masovna otpuštanja, dok im je zabranjeno i da se pri donošenju odluke o otkazu oslanjaju na AI. Demokratski guverner potpisao je izvršnu naredbu kojom se državnim agencijama nalaže da nastave koristiti izraz umjetna inteligencija umjesto termina super inteligencija koji je predsjednik Donald Trump nedavno naložio američkim diplomatama da koriste. Glečeri u Švicarskoj ove godine izgubili su čak 5,5% volumena leda, što predstavlja drugi najveći procentualni pad zabilježen u toj zemlji, objavili su stručnjaci. Švicarska služba za praćenje glečera GLAMOS i Švicarska akademija nauka saopćili su da su toplotni valovi, ali i male količine snijega tokom zime, dodatno ubrzali topljenje u zemlji koja ima najveći broj glečera u Alpama. Alpski glečeri nemaju šanse da dugoročno prežive u takvim uslovima, saopćili su GLAMOS i Švicarska akademija nauka u izjavi objavljenoj u četvrtak. Udruženje Sarajevski ćevabdžija odlučilo je na poseban način obilježiti oproštaj Edina Džeke od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine, te će se sutra na dan utakmice protiv Švedske u ćevabdžinicama služiti 11-ka umjesto 10-ke. Na dan njegovog oproštaja 2. oktobra Sarajevske ćevabdžinice, članice udruženja Sarajevski ćevabdžija, uključit će se u zajedničku akciju kojom žele reći jedno veliko hvala Edine. Umjesto tradicionalne desetke u pola somuna tog dana će gostima biti servirana 11-ka u pola somuna u čast broja 11 koji je Edin godinama nosio na leđima dok je ponosno nosio dres naše reprezentacije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer na telefonskoj sjednici usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu, a ranije korišteni za isplatu plata RMU Zenica, saopšteno iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno donesenim zaključkom, data je saglasnost da se povuče iznos od 6,2 miliona konvertibilnih maraka i direktno prebaci na račun RMU Zenica za isplate neto plata rudara za maj, juni, jul.

0: septembar 2026. godine i dio operativnih troškova vezani za izvlačenje opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotočje. Iz Vlade Federacije BiH navode da je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u 2025. i 2026. godini putem donesenih subvencija javnim preduzećima za provođenje pravedne tranzicije i poremećaja na tržištu izvršilo isplatu plata u 2025. i 2026. godini, te osiguralo dio sredstava za nabavku repromaterijala za zatvaranje RM u Zenici. U Bosni i Hercegovini danas sunčano, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 na jugu do 29 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8 sati i 5 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i ovog četvrtka, 1. oktobra listopada 2026. godine. Nadam se, evo, da ste se naspavali, da ste raspoloženi, da i ovo jutro provedete uz talase radija Bosanski Petrovac. Naravno, i ovoga jutra s vama su u režiji kolega Adnan Zeljković, Ado, tonski realizator, i u studiju speaker, voditelj programa Elma Terzić. Evo, pozdravljamo vas zaista od srca, kao i svako jutro, i naravno pozivamo da budete s nama uz jutarnji program, a naravno i uz poslijepodnevni program. Ono što donosimo svakoga jutra, to je informacija iz Bihamka, tako i ovoga jutra. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autocesta 1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesta 1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakoga dana, osim nedjelje u vremenu, od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Poslušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja, opreme na raskrsnicama magistralne ceste M17-4 i ulice Hrvatskih kraljeva i M17-4 regionalne ceste R423 u Ljubuškom, te raskrsnici magistralne ceste M6 i regionalne ceste R420 u Grudama, svjetlosna signalizacija je danas privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova, poručuje iz Bihamka. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Svim vozačima želimo sretnu, ugodnu vožnju, cijenjeni slušaoci, 8 sati i 8 minuta. Mi naravno prelazimo na vaše poruke. Evo, dobili smo tri vaše

Evo, bilo je to od naše drage Amre za sve vas, poštovani i cijenjeni slušalci. Naravno, ovo je vrijeme kada čitamo vaše poruke. Jutros nam se evo javila i Dušanka, a nije Boga mi dugo se javljala. Kaže, dragi naši stariji sugrađani, dragi prijatelji, povodom Međunarodnog dana starih osoba, Udruženje žena Nada vam upućuje najtoplije čestitke ispunjene dubokim poštovanjem i zahvalnošću. Svaka vaša sjeda vlas, svaka bora na vašem licu i svaki vaš korak ispisali su historiju našeg društva i naših zajednica. Vi ste oni koji su gradili, čuvali i prenosili prave vrijednosti, ljubav i tradiciju na generacije koje dolaze. Vaša mudrost je naš putokaz za vaše životno iskustvo, neprocjenjivo blago koje duboko cijenimo. Naša misija kao žena, majke i kćeri jeste da vam pružimo ruku podrške, toplinu i pažnju koju ste vi godinama nesebično darivali drugima. Želimo vam prije svega dobro zdravlje, mirne, bezbrižne dane, te društvo ispunjeno poštovanjem i ljubavlju. Sretan vam Međunarodni dan starih osoba u potpisu Udruženje žena Nada. Naravno, pridružujemo se svim ovim čestitkama, evo posebno onima koji su, da kažemo, skupina starijih osoba, bolesnima, udruženju na...

A da, evo, to je nekako Dušanka sažela sve lijepo i rekla. Naravno, pozdrav za sve članice udruženja NADA. Evo, cijenjeni slušalci, 8 sati i 14 minuta, vrijeme kada svakoga jutra ispunjavamo vaše muzičke želje, pa tako i ovoga jutra čekamo da nam se javite, evo da nam kažete kako provodite vrijeme u ove prelijepe dane jeseni. Jučer je, evo da kaže, bio nekako poseban dan, prekrasan dan, pa evo nadam se da ste bar tamo u popodnevnim satima, bar poslije ručka o 4-5 sati, iskoristili da malo i prošetate lijepo kroz grad. Ako ništa, evo ta neka relacija nam je od grada pa evo do našeg dole Binga. 8 sati i 14 minuta, slušamo dobru muziku i naravno čekamo i ostale da nam se jave što smo naučili svakoga jutra.

8:17, pišu nam i naši Mešići, kaže dobro jutro ekipi radija sa dušom i za dušu i našim vjernim i redovnim slušateljkama. Ako može pjesma od Kolaps benda Bosna, želimo vam sretan, uspješan ovaj mjesec, oktobar i prvi radni dan u ovom mjesecu, hvala za pjesmu. Hvala našoj dragoj Remzi, naravno Kolaps band Bosna, slušamo u nastavku jutarnjeg programa, veliki pozdrav jutros za Španiju.

Tako je, Bosna ponosna, jedna i jedina. Evo, ovo je nekako pjesma koju pjevamo i slušamo naravno kad su utakmice, a evo pred utakmica je, dakle na Bilinom polju, evo zaista će biti prekrasno, nadam se evo da će poslužiti i vrijeme i naravno očekujemo i ovoga puta pobjedu. S nama je Senija se javila putem našeg fiksnog telefona, pozdravlja sve, drago joj je evo da čuje da se obilježava i dan starih osoba, baš se onako razveselila, pozdravlja sve slušaoce Radija Bosanski Petrovac, poželjela je da čuje Šabana Šaulića i Halida Muslimovića, pa slušamo nastavak.

zadužili nas 3 milijarde konvertibilnih maraka. Tajna mladolikosti otkrivaju kako uspijevaju slavne dame 50 plus i dalje sve obaraju sa nogu. Sramotno Mladen Bubonjić za dnevni avaz, političari strahom drže BH građane pod kontrolom. Kriminal, naredba posebnog odjela za korupciju vlasnicima Holland taksija, blokirani milioni. Preživljavanje u BiH kao da imamo i porez na siromaštvo. Dakle, i ovo piše dnevni avaz. Evo da vidimo šta možemo pročitati jutros. Čuli ste naslove. Kaže, dijelove diskusije članova CIK-a BiH na sjednici na kojoj su raspravljali o prijedlogu instrukcije o postupanju sa izvodima iz centralnog biračkog spiska za opće izbore 2026. godine, koja sadrži i pravila za postupanje u kriznim situacijama, uključujući probleme u radu uređaja za identifikaciju i autentifikaciju birača, pojedini portali iskoristili su za senzacionalističke tekstove u kojima navode da CIK BiH ozbiljno računa na mogućnost opstrukcija i zloupotreba novih izbornih tehnologija u nedjelju. Međutim, iako su zbog obima posla pojedini službenici tražili pomoć ljekara, sve pripreme za finalne izbore finale izbornog procesa teku po planu, kaže predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba. Građani Unsko-sanskog kantona od danas mogu dobiti potvrdu o prebivalištu, odnosno CIPS dokumente elektronskim putem bez odlaska u MUP i čekanja u redovima. Usluga je razvijena u saradnji MUP-a Unsko-sanskog kantona i DE, a građani sa aktiviranim kvalifikacionim elektronskim potpisom zahtjev podnose putem portala e-usluga MUP-a USK. Dokument im stiže na mail adresu, cijeli postupak može trajati svega 3 do 5 minuta. Elektronski CIPS potrebno je prosljeđivati u izvornom elektronskom obliku, jer se štampanjem gubi mogućnost elektronske provjere autentičnosti potpisa. Evo, i to je jedan od naslova dnevnog avaza. Evo da vidimo šta još piše. Kaže, kupiti hranu, platiti račune ili nabaviti lijekove za socijalno ugrožene građane BiH osnovne potrebe postaju izbor između onoga što moraju platiti i onoga što moraju odgađati. Dok poskupljenjem iscrpljuju kućne budžete, podaci humanitarnih organizacija pokazuju koliko je ljudi oslonjeno na pomoć za najosnovnije. Evo dakle, pomozi BA dnevno podijeli gotovo 1000 obroka, paketima pomaže približno 250 porodica. Ovo je također jedan od naslova dnevnog avaza. Evo da vidimo šta još piše dnevni avaz. Kaže, drama na letu prema Tel Avivu. Pilot navodno pokušao srušiti let pun putnika. Janša govorio o ubijenim kršćanima u Sudanu pa pokazao fotografiju iz Gaze. Blam u parlamentu. BiH bi mogla na tržište Europske unije prije članstva, ali pogodnosti mogu biti oduzete. Otkriven veliki plan iz Brisela, piše dnevni avaz. Evo, čuli smo naslove, poštovani i cijenjeni slušaoci, u nastavku slušamo i jutarnji horoskop.

0: ne vode rješenju. Prilično ste umorni, predahnite, ostavite ponešto i za sutra. Tako dobijate na vremenu zdravlje, više pazite na ishranu. Blizanci, s optimizmom gledate na budućnost. Mnogi su vam naklonjeni, gotovo sve kreće u željenom pravcu. Zdravlje, odlično se osjećate. Osjećate zadovoljstvo, izborili ste se za ljubav, opustite se i nastavite onako kako ste zamislili. Rak. Ponude koje dobijate ispunjavaju vas srećom i materijalna satisfakcija veoma je važna. Zdravlje, sve je dobro. Sve odlično, sa optimizmom krećete dalje, vaš sentimentalni život postaje uravnotežen. Lav. Ne angažirate se na željenom nivou, treba vam predah da biste mogli ostvariti planove. Obogatite jelovnik i voćem, između vas i partnera vlada napeta atmosfera, oboje ste tvrdoglavi, niko ne želi da popusti. Djevica. Budite zainteresirani i samopouzdani u radu, tako će i materijalna situacija biti bolja. Krećite se više, kao da ste bježali od ljubavi, ali uviđate da je to nemoguće. Prihvatite situaciju onakvom kakva jeste. Vaga. Ako imate nešto više novca, ne znači da možete nekontrolirano trošiti, nije loše malo i prištedjeti zdravlje, rekreirajte se, prošetajte. Sve više cijenite sebe, u isto vrijeme ne shvatate da partner može imati i druga interesiranja. Škorpija. Izbjegavajte diskusije sa kolegama. Ako treba, priznajte da i vi znate pogriješiti u procjenama. Opustite se. Trebate biti zadovoljni u nagovještaju i situacija koja može biti od velikog značaja za budućnost. Strijelac. Naučite da prihvatite opravdanu zamjerku. Problem je ako ne shvatate dobre namjere jedne osobe. Super ste. U vašem interesu da i ljubav posmatrate realnije. Razočarenje vas može izbaciti iz takta. Jarac. Moguće nesporazum zbog trenutne rasijanosti. Ne brinite, sve se može riješiti na najbolji način. Ograničite unos soli. Dobro razumijevanje sa voljenom osobom unosi nevjerovatnu vedrinu vaš kompletan život. Vodolija. Ne brinite previše, sve će se završiti upravo onako kako želite. Nagrada slijedi u materijalnom vidu. Sve ste smireniji. Ovo je izuzetno sretan dan, vaš sentimentalni život se sređuje. Očekuju vas prijatni trenuci. Ribe. Ako želite da uspijete, morate pokazati više inicijative i samostalnosti u radu. Iznesite ideje i zdravlje, možete biti zadovoljni. Evo čuli ste poštovani i cijenjeni slušaoci jutarnji horoskop ili šapat zvijezda radija Bosanski Petrovac. Mi vas ostavljamo uz EPP i dobru muziku, a čujemo se u 9:15 kada ćemo i ovoga jutra birati i zabrati hit dana narodne muzike.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
3: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml 3,45. Rum pločice Candid 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95. Bingo!

0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Poštovani cijenjeni slušalci, pratite program radija Bosanski Petrovac. Na području općine Bosanski Petrovac, odnosno danas u posjeti općini Bosanski Petrovac, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, gospodin Kemal Hrnić. Evo, gospodin ministar je s nama ovdje u prostorijama radija Bosanski Petrovac u studiju. Ministre, evo prije svega, dobar vam dan i dobrodošli u Bosanski Petrovac.
1: Dobar dan vama, dobar dan kolegama u studiju, naravno, dobar dan slušalcima radija Bosanski Petrovac i hvala na dobrodošlici.
0: Evo, ministre, vi ste danas u Bosanskom Petrovcu, obilasku evo poljoprivrednih gazdinstava, pa evo, ja vjerujem i slušalce radija Bosanski Petrovac i građane Bosanskog Petrovca zanima, evo, s aspekta vaše struke, šta je to urađeno do sad, kakvi su planovi i evo, vaš boravak danas u Bosanskom Petrovcu.
1: Pa ja, evo, pravo ste, danas cijeli dan boravim na području općine Bosanski Petrovac, obilazim poljoprivredne proizvođače svih kategorija, naravno sa nekim akcentom na mlade poljoprivrednike, na koje smo mi u ovom mandatu stvarno dali možda najveći akcent kada je pitanje kreiranja ovih poljoprivrednih politika. Na području Bosanskog Petrovca su dva mlada poljoprivrednika koristili sredstva, bespovratna sredstva Ministarstva poljoprivrede i želio sam da vidimo gdje smo mi tu uložili taj novac i stvarno sam danas presretan kad vidim da mladi ljudi koji su se odlučili za ostanak u ovoj zemlji, da rade na svoje zemlji i da žive od svog poštenog rada. To me ohrabruje da tu mjeru nastavimo i kao što vjerujem većina slušalca zna da smo mi ove godine izdvojili čak 10 miliona maraka za podršku mladima. Odgovorno tvrdim, nema mjere u Bosni i Hercegovini koliko da u nekoj većoj mjeri podržava mlade ljude. To je grant 50.000 maraka, sasvim solidno da mladi ljudi započnu biznis su u okviru poljoprivrede. Ima dosta aplikanata ove godine, čak 630. Nažalost, imamo, kažem, samo 10 miliona, njih 200-tinjak će moći biti korisnici tih sredstava. Ima mladih ljudi, sad ohrabrije i to vidjeti, iz Bosanskog Petrovca se javilo više ljudi. Evo, vjerujem da će čak 5-6 ove godine iz Bosanskog Petrovca biti, dakle, to je neki opet novi 300-tinjak, 1000 maraka na područje općine Bosanski Petrovac. To je već 8-10 mladih poljoprivrednika sa kojima računamo u budućnosti i to je model koji želimo razvijati godinama ispred nas.
0: Evo, ministre, vi ste svakako dolazite sa Unsko-sanskog kantona. Evo, pomenuli ste mlade ljude, sve više mladih ljudi se i vraća, evo da kažemo, iz inostranstva i zaista evo počinju da se bave poljoprivredom, s obzirom da mi imamo evo ta prirodna bogatstva, dakle, čime bi se moglo baviti evo poljoprivredom. Kako i na koji način, evo da kažemo, mladim ljudima upravo da dođu do tih sredstava? Kako aplicirati?
1: Upravo je ta mjera zaslužna što se jedan dio mladih ljudi u Krajini vraća, jer Krajina najviše povlači sredstava u okviru ukupne poljoprivrede, ali svakako i kad su u pitanju mladi poljoprivrednici. Ima sve objašnjeno na našim službenim strancama, dakle, pravilnik se zove pravilnik o ruralnom razvoju. Mladi ljudi znaju to na internetu pronaći, iščitati taj pravilnik i tačno ovaj mjere koje smo mi propisali moraju zadovoljavati da bi dobili ta sredstva. Ono što je bitno napomenuti, mi pravimo rang listu, dakle, bodujemo ih u odnosu na, imaju tamo vrste bodovanja, dakle, od broja djece, da li su oženjeni, neoženjeni, da li imaju zemljište i tako dalje. Oni mogu sami sebi izračunati broj bodova, na osnovu broja bodova pravimo rang listu, onoliko koliko imamo novaca dodijelimo sredstava. Dakle, to ja znam reći onako narodski rečeno, ni po babi, ni po stričevini, nego baš smo napravili jednu poštenu aplikaciju da svi mladi ljudi mogu sebe izračunati, da vide da tu nije bilo nikakvog namještanja političkih nekih pritisaka ili tako dalje, nego jednostavno da je to rang liste i po toj rang listi, zavisno od količine sredstava koliko imamo, toliko dodjeljujemo mladim ljudima. Znači, oni koji ne dobiju u ovoj godini, ne smiju se obeshrabriti, imaju šansu da dobiju u sljedećoj godini. Naravno, ako se ta mjera ne ukine. Ja vjerujem da politike koje dolaze nakon ovih izbora ne bi smjeli nikako dirati tu mjeru i ovo je moj apel, kogod da bude ministar poljoprivrede, to mora biti mjera koja će ostati u programu Poljoprivrede Federacije. Zašto? Zato što je upravo na Unsko-sanskom kantonu najveći broj korisnika. Ja vjerujem i ove godine da ćemo sigurno 50-ak mladih ljudi potaknuti.

0: dobiti na Unsko-sanskom kantonu. A to im između 2,5-3 miliona maraka će vjerovatno doći na kanton novih. To nisu mala sredstva. Ja hoću, evo, radi slušalca da se malo i pohvalim. Mi smo u ovom mandatu, ćemo do kraja ove godine uputiti više od 125 miliona maraka na Unsko-sanski kanton. Prethodna vlada je odlični, 60 miliona. Ali znate, sa 60 na 125 to je više nego dvostruko i to mislim da taj trend se ne smije zaustavljati, taj trend se mora nastaviti. Svi oni koji kažu i kunu se u poljoprivredu, neka kažu slušalcima da ćemo i poslije ovih izbora svi zajedno upirati da ta poljoprivreda zauzme ono svoje mjesto koje zaslužuje. Jer uvijek smo tu u medijima kako ne proizvodimo hranu, kako uvozimo. Pa evo, imamo šansu da proizvodimo. Federacija nam je sad omogućila sredstva, idemo se uhvatiti posla, raditi i proizvoditi. Nema drugog izlaza.
1: Evo, čini mi se da je to slično kao u susjednoj Hrvatskoj. Evo, žele da imaju svoje proizvode i da svoje proizvode proizvode i da plasiraju na tržište. Ministre Hrnić, evo, vi ste danas u posjeti općini Bosanski Petrovac. Na što to mladi ljudi najviše apliciraju? I evo, kako sagledavate situaciju poljoprivrede na području općine Bosanski Petrovac?
0: Pa ja mislim da se poljoprivreda ovdje u Bosanskom Petrovcu jako lijepo razvija. Dakle, ima tu dosta ulagača iz Bosanskog Petrovca, pojavljuje se ljudi koji prirodna bogatstva Bosanskog Petrovca iskorištavaju i pokušavaju investirati u poljoprivredu Bosanskog Petrovca i to nije tako loše. Mislim, mi imamo ogromne prirodne potencijale za bavljanje poljoprivredom. Bosanski Petrovac je bogom dano područje za poljoprivredu i mislim da će biti sve više mladih ljudi, nekako se najviše fokusiraju na mjeru po sistem kravatele. Dakle, tu i nemate puno nekog rada, ne morate imati puno radne snage jer je stvarno problem za radnu snagu. Možete se, znači, osloniti na sebe i na svoje znanje i da tu, ako imate zemljište, ako imate pašnjake, a mi ih u Petrovcu, hvala Bogu, imamo, dakle, možemo se baviti tom mjerom. Ta mjera je vrlo interesantna, daje vrlo kvalitetno meso, sve više se nekako i u Europi, jel, ta vrsta proizvodnje vrednuje, tako da ćemo sigurno imati šansu i imati priliku da mladim ljudima prezentiramo te mjere, ali mislim da oni već znaju, oni su se dosta su visprili na mrežama i oni se već informiraju šta je to isplativo, šta je to u trendu i mladi ljudi sad najviše nekako se fokusiraju na sistem kravatele. Čak evo danas i slušamo ovih koji proizvode mlijeko, nekako se osjećaju da ulažu više rada, da manje zarađuju, tako da i oni razmišljaju o preorientaciji svoje proizvodnje i to nije tako loše, znate, u poljoprivredi mladi čovjek se kreće onda gdje ide kapital, to je sasvim logično i mislim da je to pohvalno jer mladi ljudi su vispreniji od nas starijih, oni su više u trendu, oni su, kako bih rekao, prilagodljiviji. I on će se sigurno brže prilagođavati vremenima koje dolaze, ako računamo i na klimatske promjene, ako računamo ove ekonomske prilike, nego što će to raditi stariji poljoprivrednici.
1: Evo, ministre, jeste li zadovoljni urađenim? Evo, danas ste bili na terenu, dakle, vidjeli ste sve što je urađeno, mladi su aplicirali, jesu li, evo, one opravdali ta sredstva?
0: Oni jesu opravdali sredstva, ali ja nisam zadovoljan urađena, moram biti potpuno iskren, ne zato što se nisam trudio, ja sam se stvarno puno trudio i dosta smo uradili, ali mi je nekako žao kad vidim koliko ova zemlja ima prilika, koliko još toga nismo uradili. Kad ne bi bilo ovih političkih nekih situacija, znate, mislim da bi, kad bi se ujedinili svi malo oko ovih ekonomskih tema.
1: Evo, šta je to nije urađeno, čime niste zadovoljni?
0: Pa nisam zadovoljan, spora je administracija, vi prije četvrtog, petog mjeseca ne možete aktivirati budžet koji se usvoji možda i u prvom mjesecu, dakle to je jako sporo, imate puno te administracije, puno legislative koju morate zadovoljiti, nekako smo vjerovatno zbog zloupotreba raznih sredstava svake godine sve više opterećivali taj sistem da bismo sprječavali zloupotrebe. Možda moramo više raditi sa ljudima i apelirati, nekako mladi ljudi, opet ja ih moram hvaliti, imaju više svijesti tome. To uvijek prepričavam kad sam došao jednom kod jednog mladog poljoprivrednika koji je uzeo samo 14.000 maraka, mogao je 50 i pitao sam ga, pa zašto nisi uzeo maksimum ako si mogao? On je bukvalno rekao, pa razmišljao sam neka uzmu malo i drugi. To je vrlo rijetko čuti od mladog čovjeka, u biti mladi ljudi, i nije tako rijetko da oni tako razmišljaju. Mi stariji malo smo onako više, dajte mene, a sad komšijom što bude, nekako vjerujemo mlade ljude i žao mi je što njih još nismo više potakli. Ovu mjeru, evo, ako Bog da i naravno građani, ako budu htjeli da ove politike ostanu na vlasti, da kreiraju i dalje politiku poljoprivrede, ja ću se lično zalagati da ova mjera ima od 30 do 50 miliona godišnje, jer onda bi se desilo da svaki mladi čovjek u federaciji koji nema posao, ne može reći nemam posla, nego država ti je obezbijedila, evo ti posao, evo ti pare, zaposli se sam, ako želiš, ako ne želiš, onda za mene nisi nezaposlen, onda ti

0: Naravno, ako ima uvjeta, ako ima negdje zemljište da se bavi poljoprivredom i ako ima afiniteta da se bavi poljoprivredom. Oni koji to ne bude željeno, onda će se tražiti u nekim drugim privrednim granama, ali ja ipak skrbim samo o poljoprivredi za sada. Tako da.
1: Evo, ministre, pomenuli ste administraciju. Je li to što koči, evo da kažemo, i ljude da apliciraju upravo iz tog razloga da ta papirologija, čekanje. Vi znate, evo, Bosanskog Petrovca da zaista ima dosta toga zemljišta što stoji, da kažemo, pusto, a treba se obraditi. Ovoj zemlji zaista trebaju ti plodovi prirode, da kažemo, to prirodno bogatstvo. Evo, pomenuli smo da, evo, da kažemo, jedna Njemačka, kada kupujemo, on traže to bio, znači prirodno, uzgojeno na prirodan način.
0: Ima dosta do administracije, naravno, dosta je do komplikovanog sistema, ali je dosta i do nas. Kad mislim nas, mislim na poljoprivrednike. Posebno ova starija populacija, oni uvijek se žale da je to za njih komplikovano, teško za pročitati i ja vjerujem da jeste. Nismo svi istog nivoa ni obrazovanja, ne možemo svi isto shvatiti provedbene akta, ali možda smo mi zakazali kao država, govorim sad sa svih nivoa vlasti, od općine do federacije, da smo napravili neka savjetodavna tijela gdje ljudi mogu doći u kancelariju nekoj u Bosanskom Petrovcu koja će raditi 24 sata, da svaki minut može ući poljoprivrednik da pita.
1: Da se to ubrza.
0: Tako je, da se to ubrza, pa da mu malo i pruže da kažem i neku pomoć. Ja sam razočaran zato što na početku mandata sam htio digitalizirati ove procese, jer sam bio iznenađen kad sam 23. godine, kad sam došao za ministra, htio sam da vidim kako to funkcioniše u Srbiji, jedno koja je poljoprivredna zemlja, i oni su digitalizirali procese i vjerujte mi, tamo ljudi od 70-80 godina na svojim telefonima podnose prijavu za dodjelu poticaja i oni ne dolaze nikad u neka ministarstva ili to, nego jednostavno putem telefona to radi. Mi smo naravno i to htjeli uraditi, međutim politika nas je tu spriječila.
1: Znači sve to puno lakše nekako funkcioniše, jednostavnije.
0: Moramo mi u politici se usaglasiti da ne bi deklarativno govorili da smo za poljoprivredu, onda odemo u parlament i srušimo zakon koji omogućava takve stvari. Dakle, ne možemo samo građane lagati preko medija ovako da pričamo kako mi jesmo za poljoprivredu, kako ćemo mi to sve podržavati, ali kad dođe mak na konac, kad dođemo u skupštinsku salu, tamo neko kaže to meni nije interes jer će onda meni provjeravati malo rigoroznije dodjelu poticaja, onda on kaže u redu, ja rad svog prijatelja ne mogu dignuti ruku jer će on onda biti u nekom problemu.
1: Evo, ministar, kakva je situacija u ostalim gradovima Bosanskog kantona? Imate neke sličnosti sa Bosanskim Petrovcem po pitanju upravo mladih?
0: Pa imam, Bosanski Petrovac je tu negdje u sredini, ima puno gradova koji jako dobro napreduju u poljoprivredi i žao mi je što nismo svi tako dobri, ja ću morati pohvaliti Cazin je najdalje otišao na kantonu u poljoprivredi kad je pitanje proizvodnje mlijeka, ali i ostale proizvodnje. Ja očekujem i ove godine da će barem 20 mladih iz Cazina biti korisnik sredstava. Znači, to je milijon maraka. To je skoro onoliko koliko grad godišnje izdvoji za poljoprivredu, onda federacija samo toliko da mladima od Cazin. To će biti jedan veliki vjetar u leđa mladim ljudima od Cazin. Ali evo, kaže, bit će u Petrovcu, bit će najviše na Unsko-sanskom kantonu i to mi je drago, nekako Unsko-sanski, Tuzlanski i Srednjobosanski kanton prednjače u poljoprivredi za sada. Tu najviše imamo korisnika. Ima nešto i u Hercegovini, dakle, to je sasvim druga vrsta poljoprivrede, tako da ovo je ipak stočarstvo, ovamo i stočarstvo odnosi najviše novca, to je tako.
1: Znači, evo, statistika kaže da se taj broj povećava što se tiče poljoprivredne proizvodnje.
0: Da, pa evo, kad bi imali sad 20, činim se između 27-28 miliona za ovu mjeru, znači 630 mladi ljudi bi osnovalo svoje poduzeće i počelo raditi. 630 mladi porodica, dakle, to je ogromna brojka. Mene su uvjeravali na početku da neće biti mladi, da se tu neće niko javiti. Istina, u prvoj godini smo imali 26 korisnika, sad u drugoj 172, sad ćemo imati preko 200. A imali bi 600 da imamo novac. Dakle, trebamo obezbijeti uvjete, mladi će raditi. Ne stoji da su mladi lijeni, da ne žele raditi, da ne znaju raditi, to ne stoji. Evo i sad na farmi koje sam obišao, vidim da su to dobri uvjeti na farmom, da su ljudi posvećeni, stoci, da jednostavno ta proizvodnja živi i da se oni još više razvijaju. Tako i u drugim dijelovima.
1: Evo, šta su vam danas rekli na terenu? Evo, bili ste evo na farmi u Bosanskom Petrovcu. Ima li tu nešto što bi oni mijenjali, evo što im smeta, što im fali, evo, je li to?
0: Pa ima, taj finanski aspekt je uvijek bitan. Dakle, žale se na cijenu mlijeka, što i mene iznenadilo, jel, visina cijene mlijeka ne odražava stanje na tržištu, trebalo bi biti koeficijent viša. Mi smo sa nivoa federacije učinili sve ovo da potaknemo i tu proizvodnju, najviše izdvajamo za proizvodnju mlijeka, zato što je tu i Unsko-sanski kanton je vodeći u proizvodnju mlijeka i ostao. Dakle, i malo mi je žao, evo, da sam neke informacije danas dobio, međutim, na nešto

0: Ipak ministar ne može utjecati, to je privatni sektor i to su obligacioni odnosi otkupljivača i prodavača, tako da mi možemo evo na neki način nekim možda sistemskim mjerama pokušavati to stanje popravljati, ali je generalno dobro čuti na terenu o čemu se tu radi da možemo reagovati. Ono što je možda najveći poraz, što nismo uspjeli izmijeniti zakon ove 3,5 godine, da plastenčarska proizvodnja ima neki poticaj sa nivoa federacije. Jer je neko tamo prije mene iz zakona potpuno izbacio plastenčare, jer nije isto biti proizvodnja na otvorenom i proizvodnja na zatvorenom. Dakle, bili smo sad tu na imanju gdje gospođa radi 650 kvadrata plastenika i ona to radi u okviru svoje porodice i kako sam dobio informaciju, pola Bosanskog Petrovca snabdjeva sa poljoprivrednim proizvodima, a nema nikakav poticaj sa nivoa federacije jer je zakonski onemogućen. I evo, dao sam i neka lična obećanja da ću raditi na tome da se ti zakoni mijenjaju i da takvi ljudi moraju imati podršku države.
1: Evo ministre, koliko zapravo znači, evo hajde uzet ćemo sada mlade ljude, kada evo dođete u posjetu, kada s njima razgovarate, da kažemo face to face, koliko njima zapravo to znači?
0: Pa vidi se da im jako puno znači. To su prije svega domaćinske porodice i kad dođe neko sa nivoa federacije, to je za njih sigurno i velika čast.
1: Da ih obiđe, evo da vidi šta je urađeno, šta im nedostaje.
0: Tu imate jedini problem, jer mi Krajišnici dobri domaćina, da ne možete lako izaći iz dvorišta i ne možete puno obići dvorišta, ali je stvarno odnos prema, evo meni lično kad dolazim u dvorište, na farme, to je nešto neprocjenjivo i mislim da se ljudi s tim i ponose i svojim ministrom koji dođe i obiđe, ali kažem i ja dobijem neke konkretne informacije i sa njima podijelim nešto što mi planiramo raditi. Evo, ako nemamo puno vremena, pa bi volio napomenuti za slušalce da ćemo ove sedmice, ako Bog da, uspostaviti jednu kreditnu liniju za poljoprivrednike. Ona upravo sad nastavlja ovaj razvoj mladih poljoprivrednika. Onima kojima smo dali stoku, a nemaju adekvatne objekte, jer nismo mogli imati, oni počinju. Sad mogu dobiti kredit 600.000 maraka gdje im čak 200.000 vraća federacija.
1: Evo ministre, za kraj, samo pošto nam vrijeme ističe, planovi za dalje.
0: Planovi za dalje, evo, sve zavisi od izbornih rezultata, ako bude, ako Bog daje, ako građani odluče da mi nastavljamo dalje, mi imamo vrlo ambiciozne planove, ovih 200 miliona, mi smo došli sa 100 na 200 miliona budžeta za poljoprivredu, bilo bi onda u redu, sad obećati građanima da ćemo ići prema 300 miliona i u tih 300 miliona moja vizija da 20% mora imati mladi. Dakle, bez obzira na sve politike, mladi zaslužuju 20%, a onda ostalo da se dijeli ovih 80% na ostale proizvodnje. Dakle, ukoliko ostanemo u mogućnosti da kreiramo poljoprivredne politike, ja vjerujem da ćemo u naredna 4 godine napraviti veoma veliki iskorak u poljoprivredi.
1: Ministre, hvala vam za ovaj razgovor. Cijenjeni slušalci, vama hvala za pažnju. S nama u studiju bio je ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hranić. Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika.

0: Federacije uradiću sljedeće. Brza cesta Bihać ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanja Jela, Koščanica, Lušci, Palanka. Pravac Vrtoče, Kulen Vakuf. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjeluša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vidnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaji finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao istorijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Čiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament federacije, a ja ću to znati cijeniti.
1: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Megacentar Sanski most, septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm, 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sobstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: 9:15, poštovani i cijenjeni slušaoci, u nastavku jutarnjeg programa biramo hit dana narodne muzike. Imamo tri prijedloga. Prijedlog broj 1, jutros Muharrem Serbezovski i pjesma Ramo Ramo. Prijedlog broj 2, Šaban Bajramović i pjesma Prokleta Amerika. I prijedlog broj 3, Angel Dimov i pjesma Dva prstena, dva svedoka. Kontakt telefone znate, zovite, glasajte, birajte, pišite poruke, a dok čekamo slušamo prijedlog broj 1 za hit dana Muharrem Serbezovski, Ramo Ramo.

Evo, poslušali smo prijedloge i dalje biramo hit dana. Po drugi put slušamo Muharema Srbezovskog i pjesmu Ramo Ramo. Muharem i Boban Zdravković imaju po 5 glasova, tako da nam treba još vaših poruka da možemo proglasiti hit dana. A evo za prvi prijedlog 9 glasova od Remze. Tako da možemo svakako proglasiti hit dana. To je Muharem Srbezovski i pjesma Ramo Ramo. Uživajte jer vi ste to izabrali.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdija Lipovača, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčani, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać, ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanja Jela, Korčanica, Lušć, Spavanka. Pravac Vrtoče, Kulembakov. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini, sanacija vidnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaj finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao historijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Čiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament Federacije, a ja ću to znati cijeniti.
0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kaučna razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm, 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

svoje smiješne za maturu. Sandal, boje, mjesec.

Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Američki državni sekretar Marco Rubio naredio iranskom ministru vanjskih poslova Abbasu Araghchiju i njegovoj delegaciji pri Generalnoj skupštini UN-a da ranije napuste New York. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ranije je odobrila vize uz stroga ograničenja iranskom predsjedniku Masudu Pezeškijanu, ministru vanjskih poslova Abbasu Araghchiju i njegovim delegacijama za učešće na godišnjem sastanku svjetskih lidera uprkos neprijateljstvima između dvije zemlje. Pezeškijan je New York napustio dan nakon obraćanja u Ujedinjenim nacijama prošle sedmice. Araghchi je međutim ostao u gradu navodno kako bi učestvovao u indirektnim razgovorima sa SAD-om o otvaranju Hormuškog mora uz

0: okončanju sukoba i nastavku pregovora o iranskom nuklearnom programu. Prema pojedinim navodima, Arači je planirao ostati u Njujorku do srijede. Guverner Kalifornije Gavin Newsom u srijedu je potpisao zakone kojima se radnici štite od rizika koje donosi umjetna inteligencija, uključujući otkaze i nadzor na radnom mjestu. Prema novim zakonima, poslodavcima je zabranjeno da pomoću biometrijskih podataka i umjetne inteligencije predviđaju emocionalno stanje zaposlenika. Također će morati radnicima dostaviti pisane obavijesti ukoliko je AI odgovoran za masovna otpuštanja, dok im je zabranjeno i da se pri donošenju odluke o otkazu oslanjaju na AI. Demokratski guverner potpisao je izvršnu naredbu kojom se državnim agencijama nalaže da nastave koristiti izraz umjetna inteligencija umjesto termina superinteligencija koji je predsjednik Donald Trump nedavno naložio američkim diplomatama da koriste. Glečeri u Švicarskoj ove godine izgubili su čak 5,5% volumena leda, što predstavlja drugi najveći procentualni pad zabilježen u toj zemlji, objavili su stručnjaci. Švicarska služba za praćenje glečera GLAMOS i Švicarska akademija nauka saopćili su da su toplotni valovi, ali i male količine snijega tokom zime, dodatno ubrzali topljenje u zemlji koja ima najveći broj glečera u Alpama. Alpski glečeri nemaju šanse da dugoročno prežive u takvim uslovima, saopćili su GLAMOS i Švicarska akademija nauka u izjavi objavljenoj u četvrtak. Udruženje Sarajevski ćevabdžija odlučilo je na poseban način obilježiti oproštaj Edina Džeke od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine, te će se sutra na dan utakmice protiv Švedske u ćevabdžinicama služiti 11 umjesto 10. Na dan njegovog oproštaja 2. oktobra Sarajevske ćevabdžinice, članice udruženja Sarajevski ćevabdžija, uključit će se u zajedničku akciju kojom žele reći jedno veliko hvala Edine. Umjesto tradicionalne desetke u pola somuna tog dana će gostima biti servirana 11 u pola somuna u čast broja 11 koji je Edin godinama nosio na leđima dok je ponosno nosio dres naše reprezentacije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer na telefonskoj sjednici usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu, a ranije korištenih za isplatu plata RMU Zenica, saopšteno iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno donesenim zaključkom, data je saglasnost da se povuče iznos od 6,2 miliona konvertibilnih maraka i direktno prebaci na račun RMU Zenica za isplate neto plata rudara za maj, juni, juli, august i septembar 2026. godine i dio operativnih troškova vezani za izvlačenje opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotočje. Iz Vlade Federacije BiH navode da je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u 2025. i 2026. godini putem donesenih subvencija javnim preduzećima za provođenje pravedne tranzicije i poremećaja na tržištu izvršilo isplatu plata u 2025. i 2026. godini te osiguralo dio sredstava za nabavku repromaterijala za zatvaranje RMU Zenice. U Bosni i Hercegovini danas sunčano, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 na jugu do 29 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Emisija Izaberi zdravlje.
1: 11 je sati 10 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, evo nas ponovo skupa na talasima Radija Bosanski Petrovac, vi pratite emisiju Izaberi zdravlje. Evo danas govorimo o drenjku ili drenjinama, a prema narodnoj poslovici za osobu dobrog zdravlja kaže se da je zdrav kao dren. To poređenje nije slučajno, već zato što je drvo drenjka izdržljivo, otporno na bolesti i mora doživjeti više od 100 godina. Drenjak raste u gotovo cijelom svijetu, ali najbolje uspijeva na području Srednje, Jugoistočne Europe i Jugozapadnoj Aziji. Može se pronaći na suhim, sunčanim i kamenitim stijenama listopadnih hrastovih šuma. Drenjak je listopadni grm ili manje drvo koje može narasti najviše do 8 metara. Krošnja je gusta i zaobljena, a listovi su ovalni sa izvučenim vrhovima. Cvjetaju u februaru i martu, a sazrijeva od jula do avgusta. Plodovi su tamno crvene boje i dužine 14 do 16 mm, u sredini ploda je košpica. U ljekovite svrhe možete koristiti gotovo sve dijelove drenjka, koru, list, cvijet i plod. Plodovi se beru čim počnu dobijeti crvenu boju i suše se na toplo mjesto. Kora se guli u jesen ili u rano proljeće sa debla.

ili debljih grana. Vrijednost drenka i njihova ljekovita svojstva prepoznati su još u antičko doba. Tome svjedoče sačuvani zapisi iz Grčke, Rima i Persije, koji kaže da se drenja koristio za ublažavanje bolova te za brži oporavak bolesnika. U prvom vijeku drenjak spominje grčki ljekar Dioskorid, autor opsežnog dijela o ljekovitim tvarima, koje je služilo doktorima i bolničarima sve do renesanse. Plod drenjka sadrži veliku količinu vitamina C, prirodne šećer, organske kiseline, pektin i tanin. Drenjak se koristi kao narodni lijek koji pomaže kod brojnih tegoba, a najpoznatije kao prirodno sredstvo koje pomaže kod bolesti grla, bubrega, slabokrvnosti, proljeva, groznice, rana, hemoroida, menstrualnih bolova, povišenog šećera, viška vode u organizmu, oslabljenog imuniteta i tinitusa. Plodovi drenjka jedu se svježi, smrznuti ili sušeni. Od plodova se mogu praviti sokovi, čajevi, tinkture, likeri. Čajevi se mogu pripremati od kore cvijeta ili listova drenjka. Drenjak po svijetu, Francuskoj i Italiji se od drenjka masovno prave vino i žele, a nedozreli plodovi konzerviraju se u slanoj vodi kao masline. U Njemačkoj se kuhaju sa šećerom i sirćetom, dodaju jelima od tijesta i krompira. U Rusiji prave ukusne supe i koriste ga kao začin za specijalitete od mesa i ribe. Što se tiče čaja od drenjka, kora, plodovi, cvjetovi, listove drenjka osušite na suhom i toplom mjestu, kuhajte 5 do 10 grama osušene kore, plodova, cvjetova ili listova 5 minuta u 2 decilitra vode. Nakon što čaj odstoji 20 minuta, procijedite ga i odmah popijte. Preporučuje se piti jednu šoljicu nezaslađenog čaja 3 puta dnevno. Čaj mogu piti djeca, ako vaše dijete ima proljev ili lakše crijevne tegobe, skuhajte mu blaži čaj od drenjka za ublažavanje probavnih tegoba i brži oporavak od bolesti. Čaj od drenjka pomaže kod crijevnih tegoba, groznice, bolesti grla, slabokrvnosti, slabog imuniteta i čišćenja organizma. Čuli smo za onaj čuveni sok od drenjka, za prirodan sok od drenjka potreban je blender ili gaza kako biste protisnuli plod i dobili sok. Potrebni sastojci su 1 kg zrelih plodova, 1,5 litar vode i 1 limun. Da biste plodovi mogli samljeti u blenderu, prvo ih očistite od košpica. Dobijenoj smjesi dodajte vodu, cijedite limun te sve promiješajte. Po želji sok zasladite medom ili stevijom. Sok je idealan kao lagano osvježenje, ali i za podizanje energije i jačanje imuniteta. Sok od drenjka pomaže kod čišćenja organizma, izbacivanja viška vode iz tijela, slabokrvnosti, bolesti crijeva, snižavanje temperature, oporavka organizma od proljeva, povraćanje, jačanje imuniteta i groznice. Evo, ja se nadam, cijenjeni slušalci, da svakako vi dosta toga znate o drenjku, posebno evo kada govorimo o soku od drenjaka, koji je zaista, evo da kažemo, za organizam detoks. Dakle, drijen sinonim je za zdravlje, međutim ima simbolično značenje nego praktičnu vrijednost. Plod ili grančice drijena simbolično se stavljaju i kao simbol za zdravlje, evo da kažemo, za mnoge bolesti. Mogu evo da piju i djeca, to smo već spomenuli. Lijek protiv proljeva, detoksikacija tijela. Istraživanje su pokazala da redovita konzumacija drenjka poboljšava funkciju jetre i bubrega. Normalno funkcioniranje jetre važno je za obradu toksina u našem tijelu, kao i za normalno funkcioniranje bubrega, što nam omogućuje izlučivanje nekih od tih toksina putem urina. Drijen je bogat vitaminom C, smatra se da ga ima više od naranđe. Kiselost ovog voća, posebno kada nije potpuno zrelo, uvjerit će vas u to. Vitamin C poznat je kao antioksidans i pomaže tijelu u borbi protiv slobodnih radikala. Da bi sok od drijena imao svoj detoks učinak, najbolje je napraviti napitak od svježeg voća bez kuhanja, jer je to jedini način da se zadrže blagodati vitamina C. Dakle, drijenjak djeluje kao diuretik, podržava funkcije bubrega, spriječava zadržavanje vode u tijelu, na taj način, baš kao i lijekovi za smanjenje tekućine, pomaže u snižavanju visokog krvnog tlaka. Posebno je bogat taninom, pektinom, organskim kiselinama, upravo su tu sastojci ono što ga čini posebnim uz vitamine i minerale koje sadrži. Tanin je složen

Kiseličani spoj koji se nalazi u mnogim biljkama ima gorak okus, utječe na sužavanje krvnih žila, pa je hrana bogata taninom prikladna za zaustavljanje krvarenja. Pektin je spoj koji se nalazi u korama i ljuskama određenih biljaka, posebno voća, to je oblik ugljikohidrata, ima sposobnost vezanja kolesterola, zbog čega se drijen smatra dobrim za ljude sa visokom razinom kolesterola. Također se vjeruje da snižava razinu šećera u krvi jer se veže na jednostavne ugljikohidrate. Organske kiseline su još jedna tvar koje je drijen obilato. Ova vrsta kiseline uglavnom se nalazi u biljkama, ali limunska kiselina je među njima posebno raširena. Njihova je uloga djelovati kao diuretici, kao blago sredstvo za čišćenje tijela, a to je jedan od načina za izbacivanje toksina i još jedan razlog zašto biste drijenu trebali dati veću priliku u svome životu. Evo, čuli smo da se može praviti sok, kuhani sok, nekuhani sok, čaj od drenjina. Dakle, evo, potraga za drinkom, ako to ne uspijete, onda se uputite u neko selo i potražite neka stara domaćinstva, ona koja nisu izgrađena u svoje vrijeme bez drijena u blizini. Ali evo, ima ga zasigurno, evo, šetajući i u našem Bosanskom Petrovcu, dakle, vidjela sam malo izvan grada da zaista je rodio drijenjak. Tako da iskoristite, cijenjeni slušalci, sve je to nadohvat ruke, a puno vitamina i jako dobro za naše zdravlje, sigurno bolje nego oni sokovi što kupujemo u raznim tetrapakima. Dakle, tetrapak sok, evo, znamo, pričali smo i o tome koliko je zapravo zdrav ili štetan za naš organizam. Ali evo, bilo kako bilo, kažem, uvijek domaće, domaće. Tako da, evo, najbolje je da napravite domaće za svoje ukućane. Hvala vam za pažnju, poštovani i cijenjeni slušalci. Svakako ostanite s nama u nastavku. Ono što slijedi je emisija Da vas podsjetim.

0: emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac.
1: Evo, nakon emisije o zdravlju, emisija da vas podsjetimo, o tome smo već jutros govorili, da je danas Međunarodni dan starih osoba koji se obilježava 1. oktobra radi podizanja svijesti o pravima i potrebama starih osoba, važnosti zdravog starenja te njihovu doprinosu porodici, zajednici i društvu. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do 2030. godine jedna od šest osoba u svijetu imaće 60 ili više godina, dok će do 2050. godine očekuje se da će njihov broj dosegnuti približno 2,1 milijardu. Zdravo starenje ima poseban značaj za Bosnu i Hercegovinu. Prema procjenama Svjetske banke, zasnovanim na podacima Ujedinjenih nacija, osobe od 65 i više godina činile su približno 22,9% stanovništva Bosne i Hercegovine u 2025. godini, odnosno gotovo svaki četvrti stanovnik. Takva dobna struktura zahtjeva plansku prilagodbu zdravstvenih i socijalnih usluga, jačanje podrške porodicama, razvoj zajednica koje omogućuje aktivan i samostalna život od starih građana. Dugi život predstavlja važno društveno dostignuće, ali ne znači automatski više godina provedenih u dobrom zdravlju. U starijoj dobi češće se javlja istovremena prisutnost više hroničnih bolesti, uključujući kardiovaskularne, maligne bolesti, šećernu bolest, hronične respiratorne bolesti, reumatska, degenerativna oboljenja.

oštećenja mišićno-koštanog sistema, osteoporoza te demencije, depresija. Zbog toga je važno ulagati u prevenciju, pravovremeno otkrivanje liječenje bolesti, rehabilitaciju te povezanu zdravstvenu i socijalnu podršku. Zdravo starenje podrazumijeva očuvanje funkcionalnih sposobnosti, samostalnosti, kvalitete života, redovna tjelesna aktivnost, pravilna prehrana, nepušenje, očuvanje mentalnog zdravlja, preventivni pregled imaju važnu ulogu tokom cijelog života. Jednako su važna i društvena povezanost, dostupne usluge, okruženje u kojem starije osobe mogu održavati odnose, učestvovati u zajednici i ostvarivati svoje potencijale. U okviru desetljeća zdravog starenja Ujedinjenih nacija 2021-2030. naglasak je na suzbijanju predrasuda, diskriminacije prema dobi, razvoju zajednica prilagođenih starijih osobama, integriranoj zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti te dostupnosti kvalitetne dugotrajne skrbi. Drugi evropski program rada Svjetske zdravstvene organizacije za period 2026-2030. također izdvaja življenje i starenje u dobrom tjelesnom i mentalnom zdravlju kao jedan od ključnih prioriteta. Ovi ciljevi prepoznati su i u dokumentu o fokusiranoj saradnji Bosne i Hercegovine i Svjetske zdravstvene organizacije za period 2024-2029. godina. Posebno je značajno što dokument predviđa uspostavu i širenje centara za zdravo starenje u općinama te njihovo povezivanje sa postojećim mrežama primarne zdravstvene zaštite. U Bosni i Hercegovini već postoje takvi centri lokalne mreže, među ostalim u Sarajevu i Tuzli, čija iskustva predstavljaju vrijednu osnovu za jačanje postojećih programa i razvoj sličnih inicijativa u drugim lokalnim zajednicama. Važnu osnovu za stručnu saradnju pruža Regionalni centar za razvoj društava u oblasti mentalnog zdravlja koji djeluje u Bosni i Hercegovini u okviru zdravstvene mreže Jugoistočne Europe. Regionalna razmjena iskustava i razvoj njege u zajednici mogu pridonijeti snažnijoj podršci mentalnom zdravlju starijih osoba, osobito u prevenciji depresije i smanjivanju usamljenosti i društvene izolacije. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine zalagat će se u okviru svojih nadležnosti za snažnije uključivanje zdravog starenja u zajedničke zdravstvene prioritete i međunarodnu saradnju. Kroz koordinacije sa nadležnim institucijama, saradnja sa svjetskim zdravstvenim organizacijama i evropskim partnerima te korištenje mogućnosti programa EU4, ministarstvo će podržavati inicijative usmjerene na prevenciju bolesti, jačanje kapaciteta, unapređenje dostupnosti usluga za starije osobe. Posebnu pozornost potrebno je posvetiti starijim osobama koje žive same u ruralnim područjima ili u nepovoljnim materijalnim okolnostima. Održivi rezultati zahtijevaju saradnju zdravstvenog i socijalnog sektora, uključenost lokalnih zajednica te aktivno učešće starijih osoba u oblikovanju programa koji utječe na njihove živote. Međunarodni dan starijih osoba prilika je da potvrdimo opredjeljenost za društvo koje cijeni znanje, iskustvo i doprinos svih generacija. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine nastavit će zagovarati ulaganje u zdravlje i uslove života koji starijim građanima omogućuju sigurniju, aktivnu i dostojanstveniju budućnost. Evo, čuli smo, poštovani cijenjeni slušaoci, ukratko o obilježavanju Međunarodnog dana starijih osoba. Evo, posebno se možemo fokusirati na one osobe koje žive same, koje su usamljene, evo te osobe i žele da im se posveti neki vid pažnje, da se obiđu evo od nadležnih institucija, i evo mislim da je ovo danas poseban dan i oni naravno daju neki svoj doprinos kao što to daju i naši slušaoci, dakle starije životne dobi, slušaoci Radija Bosanski Petrovac daju svoj doprinos upravo na način da nam se jave, a to su naša Amra, naša Senija, Remza, Husein, Besima, dakle svi oni koji nas prate i slušaju, a sve su to ljudi u poodmakloj životnoj dobi, dakle čak i preko 70 godina i više. Evo, možemo sa pravom reći da smo ponosni što imamo takvu populaciju ljudi koji nas prate i slušaju i naravno koji su dio i našeg programa, evo da kažemo i realizacije našeg programa, možemo slobodno reći da smo na njih i ponosni. Evo, neka im ovo bude poseban dan, želimo im puno zdravlja, puno sreće, veselja i kao što

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Američki državni sekretar Marco Rubio naredio iranskom ministru vanjskih poslova Abbasu Araghchiju i njegovoj delegaciji pri Generalnoj skupštini UN-a da ranije napuste New York. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ranije je odobrila vize uz stroga ograničenja iranskom predsjedniku Masudu Pezeškijanu, ministru vanjskih poslova Abbasu Araghchiju i njegovim delegacijama za učešće na godišnjem sastanku svjetskih lidera uprkos neprijateljstvima između dvije zemlje. Pezeškijan je New York napustio dan nakon obraćanja Ujedinjenim nacijama prošle sedmice. Araghchi je međutim ostao u gradu navodno kako bi učestvovao u indirektnim razgovorima sa SAD-om o otvaranju Hormuškog moreuza, okončanju sukoba i nastavku pregovora o iranskom nuklearnom programu. Prema pojedinim navodima, Araghchi je planirao ostati u New Yorku do srijede. Guverner Kalifornije Gavin Newsom u srijedu je potpisao zakone kojima se radnici štite od rizika koje donosi umjetna inteligencija, uključujući otkaze i nadzor na radnom mjestu. Prema novim zakonima, poslodavcima je zabranjeno da pomoću biometrijskih podataka i umjetne inteligencije predviđaju emocionalno stanje zaposlenika. Također će morati radnicima dostaviti pisane obavijesti ukoliko je Al odgovoran za masovna otpuštanja, dok im

zabranjeno i da se pri donošenju odluke o otkazu oslanjaju na ALF. Demokratski guverner potpisao je izvršnu naredbu kojom se državnim agencijama nalaže da nastave koristiti izraz umjetna inteligencija umjesto termina super inteligencija koji je predsjednik Donald Trump nedavno naložio američkim diplomatama da koriste. Glečeri u Švicarskoj ove godine izgubili su čak 5,5% volumena leda, što predstavlja drugi najveći procentualni pad zabilježen u toj zemlji, objavili su stručnjaci. Švicarska služba za praćenje glečera GLAMOS i Švicarska akademija nauka saopćili su da su toplotni valovi, ali i male količine snijega tokom zime, dodatno ubrzali topljenje u zemlji koja ima najveći broj glečera u Alpama. Alpski glečeri nemaju šanse da dugoročno prežive u takvim uslovima, saopćili su GLAMOS i Švicarska akademija nauka u izjavi objavljenoj u četvrtak. Udruženje Sarajevski ćevabdžija odlučilo je na poseban način obilježiti oproštaj Edina Džeke od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine, te će se sutra na dan utakmice protiv Švedske u ćevabdžinicama služiti 11 umjesto 10. Na dan njegovog oproštaja 2. oktobra Sarajevske ćevabdžinice, članice udruženja Sarajevski ćevabdžija, uključit će se u zajedničku akciju kojom žele reći jedno veliko hvala Edine. Umjesto tradicionalne desetke u pola somuna tog dana će gostima biti servirana 11 u pola somuna u čast broja 11 koji je Edin godinama nosio na leđima dok je ponosno nosio dres naše reprezentacije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer na telefonskoj sjednici usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu, a ranije korišteni za isplatu plata RMU Zenica, saopšteno iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno donesenim zaključkom, data je saglasnost da se povuče iznos od 6,2 miliona konvertibilnih maraka i direktno prebaci na račun RMU Zenica za isplate neto plata rudara za maj, juni, juli, august i septembar 2026. godine i dio operativnih troškova vezani za izvlačenje opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotočje. Iz Vlade Federacije BiH navode da je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u 2025. i 2026. godini putem donesenih subvencija javnim preduzećima za provođenje pravedne tranzicije i poremećaja na tržištu izvršilo isplatu plata u 2025. i 2026. godini te osiguralo dio sredstava za nabavku repromaterijala za zatvaranje RMU Zenice. Policijski službenici Federalne uprave policije 30. septembra 2026. godine pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona provodili su aktivnosti u okviru operativne akcije kodnog naziva Pečat sa ciljem dokumentovanja krivičnog dijela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383 u vezi sa članom 55 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Na osnovu naredbe Općinskog suda u Travniku izvršene su pretresi jednog privatnog objekta u Vitezu kao i službenih prostorija Doma zdravlja u Vitezu koje koristi osumnjičena osoba inicijala PKG, rođena 1975. godine. Nakon pretresa osumnjičena osoba lišena je slobode i kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Travniku, te će protiv nje biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. Biljana Plavšić, nekadašnja članica ratnog rukovodstva Republike Srpske, koja je pred Haškim tribunalom osuđena za ratne zločine, preminula je u Beogradu u 96. godini. Plavšić je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju priznala krivicu za progon stanovništva na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Zato je 2003. godine osuđena na 11 godina zatvora, a na slobodu je puštena 2009. godine nakon što je odslužila dio kazne. Prije rata bila je članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, a tokom rata obavljala je visoke funkcije u rukovodstvu Republike Srpske. Sergej Barbarez će se danas obraćati povodom najave utakmice sa Švedskom koja će biti odigrana 2. oktobra u Zenici s početkom od 20:45. Najzanimljivije detalje sa konferencije za novinare možete pratiti na portalu Avaza. Konferencija za novinare će početi u 11:00, dok će posljednji trening pred Švedsku biti odrađen večeras na stadionu Asim Ferhatović Hase od 17:00. Pored selektora na konferenciji za novinare govorit će i kapiten Edin Džeko koji će se na sutrašnjoj utakmici oprostiti od reprezentacije. Edin Džeko obratio se novinarima uoči utakmice

0: posljednji nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Kapiten nije skrivao da mu priprema za oproštaj donosi pomiješane osjećaje, ipak u trenutku kada je pažnja usmjerena na završetak njegove reprezentativne karijere, Džeko prvenstveno razmišlja o rezultatu. Emocije velike, ali bodovi ostaju cilj. Ne znam šta da mislim o utakmici, teška utakmica za mene lično. Švedska igra bolje sa novim trenerom, znaju šta rade, imaju kvalitet. Zato imaju 6 bodova, bit će teška utakmica za nas, ali i za njih, rekao je Džeko. Uvođenje evropskog sistema za informacije o putovanjima i odobrenje putovanja za sada nema precizno utvrđen datum. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine saopćilo je da još nije dobilo zvaničnu informaciju o početku primjene sistema. Iako se ranije navodilo da bi ETIAS mogao početi funkcionirati u posljednjem kvartalu 2026. godine, taj rok se više ne navodi na aktualnim stranicama Evropske komisije. Prema trenutno dostupnim informacijama Evropske unije kao mogući period spominje se 2027. godina, ali bez konkretnog datuma. Iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine naveli su za FEN-u da će Evropska komisija nekoliko mjeseci prije početka primjene obavijestiti sve zemlje. U Bosni i Hercegovini danas sunčano, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 na jugu, od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 na jugu do 29 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kaučna razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm, 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sobstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: Ja sam Nikola Rokvić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
1: Danas 1.10.2026. godine s početkom u 12 sati svečano je otvorena administrativna zgrada Ministarstva unutrašnjih poslova u kojoj će biti smještena policijska stanica.

0: Stanica Bosanski Petrovac i Odsjek za administraciju Bosanski Petrovac. Poslušajmo izjave ministra Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnana Habibije i načelnika općine Bosanski Petrovac gospodina Mahmuta Jukića.
1: Ministre, evo danas otvorenje zgrade u Bosanskom Petrovcu. Šta to znači za Ministarstvo unutrašnjih poslova i općinu Bosanski Petrovac?
2: Prvenstveno ja želim da pozdravim sve Petrovčanke i Petrovčane. Ono što mogu reći da su mandati, funkcije prolazne, međutim, djela ostaju, ova zgrada ostaje da služi građanima općine Bosanski Petrovac, a i također policiji i administraciji koji su uposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova također će služiti. Ono što mogu reći da je ovo samo nastavak kapacitiranja Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije, a s ciljem da stvorimo jedan ambijent sigurnosti kako bi građani Bosanskog Petrovca bili apsolutno sigurni. Ovo će sigurno pomoći u radu i policijskih službenika i naše administracije, ali će olakšati građanima da ostvaruju svoje prava. Kažem, ovo je početak, ovo nije kraj, mi ćemo nastaviti i dalje da ulažemo u općinu Bosanski Petrovac i to je zapravo naš neki imperativ. Još jednom želim da se zahvalim svima od načelnika opštine, vladi Unsko-sanskog kantona, poslanicima u skupštini, mojim ljudima ovdje u Ministarstvu unutrašnjih poslova i uprave policije, jer zapravo ovo je samo plod jednog timskog rada, jer ponavljam, sve je prolazno, ali ova će zgrada ostati da služi građanima Bosanskog Petrovca.
1: Evo da nam kažete koliko su koštali radovi, ko su izvođači radova. Evo pomenuli ste da ste imali problema po pitanju eksproprijacije i zemljišta. Pomenuli ste i nehumane uslove uposlenika sad u prostorijama policijske uprave u Bosanskom Petrovcu.
2: Pa tako, ja kada sam došao prvi put u prostorije policijske stanice Bosanski Petrovac, odnosno prostorija gdje i radi sama administracija Ministarstva unutrašnjih poslova, ja sam stvarno vidio da se radi o nehumanim uslovima i da mi moramo hitno poduzeti nešto kako bi tim ljudima stvorili ambijent da mogu ugodno raditi i obavljati svoje poslove. Ono, ja sam rekao, ovo je jedan težak postupak, jedan težak proces, radi se o zgradi vrijednoj cirka 2 miliona konvertibilnih maraka, ali evo, opet ponavljam, mi smo zadovoljni smo kako je izvođač Dola DOO izveo ove radove. Izgleda je stvarno funkcionalna, kvalitetna i dobra i ono što je najbitnije, ona će služiti svoje svrsi.
1: Hvala vam puno.
2: Hvala vama.
1: Razgovaramo sa prvim čovjekom općine Bosanski Petrovac, načelnikom Mahmutom Jukićem. Načelniče, šta zapravo znači ova zgrada za općinu Bosanski Petrovac, za uposlenike MUP-a u Unsko-sanskog kantona?
3: Pa zaista, ovaj projekat koji je evo napokon završen za, prije svega za građane opštine Bosanski Petrovac i za nas sviju znači puno. Zaista danas je jedan poseban dan u Bosanskom Petrovcu zato što je Ministarstvo unutrašnjih poslova došlo i otvorili su zgradu, novu zgradu koju su izgradili u Bosanskom Petrovcu. Vrijednost ovog projekta je nešto preko 1.700.000 konvertibilnih maraka. Ova priča oko ovog projekta je počela još 21. godine, početkom godine mog mandata, kada su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova došao kod mene i kad smo razgovarali o samoj lokaciji gdje sam ja, bilo je više opcija gdje sam ja predložio ovu lokaciju iz, bez obzira na težinu postupka koja je uslijedila nakon toga i nakon što sam znao, ipak mislim da je ovo prava lokacija za ipak ovu zgradu, da se smjesti policijska stanica, da se smjesti administracija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, radi toga da naši građani u Bosanskom Petrovcu imaju blizu sve usluge, kako u općinskom organu uprave, jer se zgrada nalazi preko puta općinskog organa uprave, tako i policiji, tu nam je i banka, blizu je i pošta, dom zdravlja i sve ostalo ono što je potrebno našim građanima u našem ovome malom Bosanskom Petrovcu. Jel? I zaista evo, iskoristit ću ja ipak priliku da u to vrijeme kad sam predložio općinskom vijeću da se usvoji odluka o utvrđivanju javnog interesa za ovu lokaciju, tad je općinsko vijeće, svi vijećnici su jednoglasno podržali tu odluku koju sam predložio i nakon toga uslijedio je ovaj postupak potpune eksproprijacije za ovu lokaciju i taj predmet je vodila, moram se doteći naša šefica službe za pravne poslove, imovinsko-pravne službe, naša Zehra Omeregić, kojoj evo neka joj crna zemlja

0: blagahna, jeli, želim i Allah rahmetelja, ipak ona je najviše posla vidjela zajedno sa predstavnicima ministarstva unutrašnjih poslova. I evo, žao mi je što na neki način zamolom što nije dočekala ovaj projekat da se završi, ali šta možemo, ja se zahvaljujem prije svega
1: danas ministru. Danas je posthumno uručena
0: zahvala. Jeste, zahvaljujem se ministru Habibi koji je, jeli, od dana kad smo izdali građevinsku dozvolu, to je negdje bilo u 8. mjesecu 24. godine, zaista, jeli, ministar je obezbijedio sredstva kroz budžet Unsko-savskog kantona i koristim priliku da se od tog perioda 21. godine kad smo započeli ovu priču, da se zahvalim svim premijerima, ministrima unutrašnjih poslova od tog vremena koji jednostavno nisu dozvolili da ovaj projekat stane. Ono što hoću još kazati na kraju, a to je da ipak ovakvi projekti, uvijek imam to običaj reći, kad su rezultat zajedničkih aktivnosti različitih lokalnih nivoa vlasti, pa ako hoćete kazati i različitih političkih razmišljanja, jel? Ipak pokazalo je da su ovi projekti najefikasniji i pokazalo se da je ovo sve moguće i jednostavno Boga molim da se to dešava u budućnosti kod nas, bez obzira na različita politička razmišljanja i odnosi u općinskom vijeću, kad su u pitanju neke bitne odluke i projekti od značaja za naše građane, mislim da trebamo tu biti, ne trebamo puno razmišljati, trebamo biti svi jednoglasni. Ja se nadam da u buduće tako treba i biti. Još jednom hvala svima koji su učestvovali u ovom projektu i moram iskoristiti priliku da se zahvalim izvođaču radova firmi Dola, koji je zaista kako smo evo kad smo ušli vidjeli, zaista izgradio ovaj objekat u skladu sa i projektnom dokumentacijom i svim standardima, zaista i kvalitetnim materijalima. I sad u našem Boskom Petrovcu ovdje u gradu mislim da je ovo jedan od najljepših objekata koje imamo.
1: Nakon čemu ministar Habibija pomenuo nehumane uslove rada sadašnjih uposlenika policijske uprave Bosanski Petrovac. Evo, čisto vaš komentar.
0: Pa zaista ono što su oni, ono što u posljednjih ovih nekoliko godina, zaista su to nehumani uslovi. Zgrada koja je, mi svi znamo koji smo stariji, jeli, znamo da je to bila zgrada doma zdravlja koja je prije nekih 70. godina, 80. gorjela, jeli, pa je to obnavljano, opet bila neka bolnica, ali nakon toga tu je preselila policija i zaista to se održavalo koliko se je moglo održavati, međutim zaista je to u zadnje vrijeme bilo neadekvatno, nehumano i jednostavno meni je drago da zbog njih da su stvoreni bolji uvjeti, da su stvoreni fantastični uvjeti za budući njihov rad, a samim tim stvaranjem tih uvjeta mi moramo i siguran sam da očekujemo, jeli, sigurniju općinu Boski Petrovac, dobar rad policijskih službenika i normalno bolju uslugu građanima od strane administracije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-savskog kantona.
1: Načinče, hvala vam.
0: Hvala i vam.
2: Opusti se i uživaj.
3: Uz poslijepodnevni program Radija Bosanski Petrovac.

0: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kaučna razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm, 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sobstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Ovo je pjesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešemo. Manijače, manijače, da te nešto pitam. Ej, bu.

15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Američki državni sekretar Marco Rubio naredio iranskom ministru vanjskih poslova Abbasu Araghchiju i njegovoj delegaciji pri Generalnoj skupštini UN-a da ranije napuste New York. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ranije je odobrila vize uz stroga ograničenja iranskom predsjedniku Masudu Pezeškijanu, ministru vanjskih poslova Abbasu Araghchiju i njegovim delegacijama za učešće na godišnjem sastanku svjetskih lidera uprkos neprijateljstvima između dvije zemlje. Pezeškijan je New York napustio dan nakon obraćanja Ujedinjenim nacijama prošle sedmice. Araghchi je međutim ostao u gradu navodno kako bi učestvovao u indirektnim razgovorima sa SAD-om o otvaranju Hormuškog mora uz okončanju sukoba i nastavku pregovora o iranskom nuklearnom programu. Prema pojedinim navodima, Araghchi je planirao ostati u New Yorku do srijede. Guverner Kalifornije Gavin Newsom u srijedu je potpisao zakone kojima se radnici štite od rizika koje donosi umjetna inteligencija, uključujući otkaze i nadzor na radnom mjestu. Prema novim zakonima, poslodavcima je zabranjeno da pomoću biometrijskih podataka i umjetne inteligencije predviđaju emocionalno stanje zaposlenika. Također će morati radnicima dostaviti pisane obavijesti ukoliko je Al odgovoran za masovna otpuštanja, dok im je zabranjeno i da se pri donošenju odluke o otkazu oslanjaju na Al. Demokratski guverner potpisao je izvršnu naredbu kojom se državnim agencijama nalaže da nastave koristiti izraz umjetna inteligencija umjesto termina superinteligencija koji je predsjednik Donald Trump nedavno naložio američkim diplomatama da koriste. Glečeri u Švicarskoj ove godine izgubili su čak 5,5% volumena leda, što predstavlja drugi najveći procentualni pad zabilježen u toj zemlji, objavili su stručnjaci. Švicarska služba za praćenje glečera GLAMOS i Švicarska akademija nauka saopćili su da su toplotni valovi, ali i male količine snijega tokom zime, dodatno ubrzali topljenje u zemlji koja ima najveći broj glečera u Alpama. Alpski glečeri nemaju šanse da dugoročno prežive u takvim uslovima, saopćili su GLAMOS i Švicarska akademija nauka u izjavi objavljenoj u četvrtak. Udruženje Sarajevski ćevabdžija odlučilo je na poseban način obilježiti oproštaj Edina Džeke od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine, te će se sutra na dan utakmice protiv Švedske u ćevabdžinicama služiti 11 umjesto 10. Na dan njegovog oproštaja 2. oktobra Sarajevske ćevabdžinice, članice udruženja Sarajevski ćevabdžija, uključit će se u zajedničku akciju kojom žele reći jedno veliko hvala Edine. Umjesto tradicionalne desetke u pola somuna tog dana će gostima biti servirana 11 u pola somuna u čast broja 11 koji je Edin godinama nosio na leđima dok je ponosno nosio dres naše reprezentacije.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer na telefonskoj sjednici usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu, a ranije korištenih za isplatu plata RMU Zenica, saopšteno iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno donesenim zaključkom, data je saglasnost da se povuče iznos od 6,2 miliona konvertibilnih maraka i direktno prebaci na račun RMU Zenica za isplate neto plata rudara za maj, juni, juli, august i septembar 2026. godine i dio operativnih troškova vezani za izvlačenje opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotočje. Iz Vlade Federacije BiH navode da je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u 2025. i 2026. godini putem donesenih subvencija javnim preduzećima za provođenje pravedne tranzicije i poremećaja na tržištu izvršilo isplatu plata u 2025. i 2026. godini te osiguralo dio sredstava za nabavku repromaterijala za zatvaranje RMU Zenica. Policijski službenici Federalne uprave policije 30. septembra 2026. godine pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona provodili su aktivnosti u okviru operativne akcije kodnog naziva Pečat sa ciljem dokumentovanja krivičnog dijela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383 u vezi sa članom 55 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Na osnovu naredbe općinskog suda u Travniku izvršene su pretresi jednog privatnog objekta u Vitezu kao i službenih prostorija Doma zdravlja u Vitezu koje koristi osumnjičena osoba inicijala PKG, rođena 1975. godine. Nakon pretresa osumnjičena osoba lišena je slobode i kriminalistički je obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Travniku, te će protiv nje biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. Biljana Plavšić, nekadašnja članica ratnog rukovodstva Republike Srpske, koja je pred Haškim tribunalom osuđena za ratne zločine, preminula je u Beogradu u 96. godini. Plavšić je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju priznala krivicu za progon stanovništva na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Zato je 2003. godine osuđena na 11 godina zatvora, a na slobodu je puštena 2009. godine nakon što je odslužila dio kazne. Prije rata bila je članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, a tokom rata obavljala je visoke funkcije u rukovodstvu Republike Srpske. Sergej Barbarez će se danas obraćati povodom najave utakmice sa Švedskom koja će biti odigrana 2. oktobra u Zenici s početkom od 20:45. Najzanimljivije detalje sa konferencije za novinare možete pratiti na portalu Avaza. Konferencija za novinare će početi u 11 sati dok će posljednji trening pred Švedsku biti odrađen večeras na stadionu Asim Ferhatović Hase od 17 sati. Pored selektora na konferenciji za novinare govorit će i kapitan Edin Džeko koji će se na sutrašnjoj utakmici oprostiti od reprezentacije. Edin Džeko obratio se novinarima uoči utakmice protiv Švedske, koja će ujedno biti njegov posljednji nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Kapiten nije skrivao da mu priprema za oproštaj donosi pomiješane osjećaje. Ipak u trenutku kada je pažnja usmjerena na završetak njegove reprezentativne karijere, Džeko prvenstveno razmišlja o rezultatu. Emocije velike, ali bodovi ostaju cilj. Ne znam šta da mislim o utakmici, teška utakmica za mene lično. Švedska igra bolje sa novim trenerom, znaju šta rade, imaju kvalitet. Zato imaju 6 bodova, bit će teška utakmica za nas, ali i za njih, rekao je Džeko. Uvođenje Evropskog sistema za informacije o putovanjima i odobrenje putovanja za sada nema precizno utvrđen datum. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine saopćilo je da još nije dobilo zvaničnu informaciju o početku primjene sistema. Iako se ranije navodilo da bi ETIAS mogao početi funkcionirati u posljednjem kvartalu 2026. godine, taj rok se više ne navodi na aktualnim stranicama Evropske komisije. Prema trenutno dostupnim informacijama Evropske unije kao mogući period spominje se 2027. godina, ali bez konkretnog datuma. Iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine naveli su za FEN-u da će Evropska komisija nekoliko mjeseci prije početka primjene obavijestiti sve zemlje. U Bosni i Hercegovini danas sunčano, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 na jugu do 29 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdija Lipovača, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčane, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za Krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać, ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanjajela, Korčanica, Lušci, Palanka. Pravac Vrtoče, Kulenbakov. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vidnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaji finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao historijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Čiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament Federacije, a ja ću to znati cijeniti.
0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm, 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm, 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka.

0: konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sobstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.

0: Hvala lijepo.
1: Ponoć je ostao sam